Tawe koi he taimi muli muli o i kua hewa ia. Lihe hoki lava ke toe hola hola atu hoki, pe toe hoka hala lau atu hoki, te toe pepa muli muli lava tēne nā tike ti. Mpe ko te hiva hoki tātou ka inga toke lau, ilunga i kinei au kilani. He taimi lau i kua tātou toe hoka longolongo tu rege peni ala mani e tahi mea ngali. E hoka ilo mai mo ki tātou i te hui tēne. Kai mo taimi tēne, he tama hoka ilo atu hoki. Heo vea ia heo he taimi o i kua, hea kili ma kua tuku hakarele e tuai te he nu melani, te lohoni tēne. Ai tu lo mo e ye te na hava ye mana to mai ko lu na vai hoki la vai ia na vai la va te ia e ho kata u te vai nga te ia mo te mau ta ha mo ni na vai te ia ta ko te tamalingi te vai ha ha lapa ma na o te ko te tingo ta vai Ia, heo vei e tai mi oi kua hoi tala toi ki e le leimo mo te hiuka, toto maua lunga. Ia, kai mai heo ki lava ki te hakamamanga o te toto. Ni heo vei kona vai e na e mana ia tu hoki ma heo heo ni atu ki te kitato ie ia e maua ina taua ale umalele ie nei. Te heo vei heo he tai mi oi kua. Ele mai te homtalanga o na vai e nei. Ie te heo heo ninga a te a heo huitu hea moa i tutuila, ke tau maha i au, ke kau mai te nu mela. Ele mai e hoa e kua lahi lava oi hoa i a lato workshops, kua lahi hoa ki lava kao ngana vai i e nei i ko i tutuila, ni? E veho ki la kua hana iho ve ia ki te vahenga i a pia i hea moa, i a heo ve la a ke i he taimi oi kua tau maha i atu hoki au ki ei pe maha i ke he heo heo ni atu mō koulua ka mehelo a tātou ka inga toke lau ua ko te hoa mai ko te toto mō wolunga ma te hiu ka aloa kua ua takalahi lele ki te ki tātou toke lau ni i a ehenga tau ki lai tēnā ko te hoka mānga toto le mai te hoka mtalanga o te e ho ho lava e te tino lava te tino ni o nā vai e maho ai i ono palo o tuina ngalo te tua o te naho ki la valana tuku mai ai na lau la kau ma na la kau na ki lunga ngā kere kele tēnei e mana tua o tātou na hau hia mai te kele kele ni i o hea hoki la valana a mea e tutupu mai te kele kele e vela ko te ka pihi ko na hua la kau kaina ni e hoho ai lava i ki tātou hoki lava ni e tupu mai e ola mai hoki na vai e ola mai e te e tau mai ke vai e wai komana tua tu lou e komana tua kai e toko mātua kai e hokaonga te vai tā mū hokaonga te a pulu ulu hokaonga nā mea umalele te kele nā lākau te kirikele ke vai e na hoho ni koulaile atu ko te toto maua lunga, ma te hiuka, ma te hoka mama angia o te toto, e iei nā vai e nei heo heo ani, e le mai e hoho lava e te tino, nā vai e nei hoho, e wai, velo kutaku lea tuku te hina ngalo te tua, o nā mea umana vai e nei ni vai aonga mō te tino. Ia, ke tau mahai la au ke hakili, nā nā kai loa tu la vene mo tai mua mua, ke tau mahai au ke hakili kili na telehoni hoki e maua i te vaenga tēnei e maua i na tukai ngā heo ni e nei mō koulua i e ia e maua i te toto maua lunga mate hiuka mate hoka mamangi hoki nā toto e hoka aloha le ki tātou toke lau anai he mahani ki tātou oi vēnei e tu heo ki lawai toke lau ki tātou i nā heo o tātou mea kai e tunu i nā hiuka e hoka hiuma lie ka nā hei elele ni toto tu lou nā hei ele ni tāua le vēnei e tu tupu mai ai ma ka ko te tūlanga kua paki e kua palo ki tātou hoanau taingongo le kua maua i nā tāua le ienei Iyo, kai heo veia heo he taimini, ke tau heo kilia tuona hatoa hakalongo hoki au ke itvai heo tente.

Ia ko te malu tātou kāinga hea loa. E ilo atu lawa ki te kua kiwa ki tātou ko i te tēnei ahui ahui ka e hea loa. Ia heo vea ko te ni heo hea ninga hoki lawa mo tātou kāinga i nā mea lawa tau heo hea ninga ki te heonga le mū, heonga tau ki lai tēnā ki nā, ke heo hani lawa ki nā kāinga o ki tātou. Te wāenga hi heo hani atua i te tātou ala leo tēnei, te wāenga te ia gambling ni, peko te nā mahini poka, peko te wai, e toho lawa te tino, tu lou, e toho ki lawa ki tātou, e toho lawa i e tangata umalele hei, koho ki he le atu, koho ki he lau pahene. Ne? Ko tātou umalele, e toho lawa te tino maona vai vai inga, e toho lawa te tino ma na haka hui tā uli, e toho lawa te tino ma nā mea ne vela, wako i tahi tino, te huia huia ko te malohi o te inu, ne? E tahi tino te malohi o tana ula ula, e tahi tino te mā kako taku heoheninga kakawatu i te hui tēnei ko nā o te gambling ni, poko te gamble, poko mahini, poka mahini ko, poko mahini poka ko, po hea tengo na, na vaenga i enei. I te vaenga lava tēnei, e iloa e ki tātou, mo koulua lava, mo ki tātou lava i eia hui hui ki nātou, ki te tahaonga lava tēnei ko nā mahini. Ni tali tonu lava te maha hoa kua ka vena mahini ma maha ka lave lave ma haka hui tauli loto o ka inga. O nga mahini hoki e nei kua ka vea hoki. E ko nga mahini e lele lava nga mahini. Kako te tino e hoka o nga e te mahini kua ka vea te nga ma haka hui tauli e depresa ai loto o ka inga. Haka tupu ve vehi e hoka uma ai kua he e motuhia ai te mahutanga a mātua ma tamana ma hoa nau, e kua e hoka tau, kua he iei he aloha ninga, kua he iei he noho katai, kua he iei he hoka heoa hua hua, kako te mea kua iei kua pule te mahini ki te tino, ki loto ka inga. Ko te pule mai la te mahini tēnā ku vevehi e ki tātou, ne? I tūlanga la te, ia ka haila vai ia te koe te heonga heonga, pako i te koho ki lawa te naunau tai vēnei ke tā hao koe i te maini pako koe hui ki tā haonga tēnei. Ino wa kua hoaima, o te mea moni lawa e hoaima, ma mea kua hiulu koe ki e kua he ke mai au, o tō maha wau kua hano lawa, ewe kua tiktit ki te mea, ne? Ewe ia he koe lo ko pe hea ko te kom talanga ka hai e tino kua e lahi te inu a ka ho o i ta kua i la e kau ko me vei a kua a ka ho li ia e ni o te unga te kom talanga kua he mahi lava ke hoano he a heo ke he mahi ke pahi he a heo e he inu e te tau lava ke inu inu mai lava i tai ao inu te o auli inu te po kan te po kato to e o te a mai e ve nala ko te tu vaenga la tena e talano tu e ki te vaenga o nga mahi ni ni. E iloa lava e koe kua hei e he tūpe kai whano lava oi whano lava oi kawe lava ko te totongi katoa o koe ko te totongi o tau awanga o nā tūpe kai e nā tamai

0: tupe mana me vena, ta mahi ka hoka i titi ane, e ye na hehoni ngahe taimi e tuka tu na telehoni, mahi ke hehoni koulua ki e, ke hehoni tu mō koulua, ka e, mō te taimi tēnei, e hei e lava he tahi tali, ko ye e hiu lava te tali o nā mea uma, tuli vae, ko tau ta talo, ke hehoni te tua ki te koe mana vai vai inga uma, lele, tohu luki tā tōma te vai vai inga, tohu lava tina maona vai vai inga, e heo, po he alava la te vai vai inga o te tino, e iei, ia, na o te tu lava te tali, ko iei hiu lava te tali. Tu lau hoki o haka mole mole, tu lau ni kai iei he kupu hoki kua, pakua tu hoki tanga tenei e haka mole mole haka maangalo mai hoki, kani hiu hiu ninga lava mo ki tatou, ina vae ngau mo te olanga tenei ki tatou, e iei ki tatou, e vai vai iei ki tatou, na ko iei hiu lava te tali. Haka hoki na meo ma ki te tua, e mahi te tu hiu hiu ni mai ki te koe maau, e tu hiu hiu taua hewalinga i te olanga haka te anganga. Kai hiu hiu kai tai ke tātou tātou pehe tēnei ni.
1: PMN Tokelau.

0: Hakahetai, New Zealand on air, Monte Hakatupenga.
1: PMN, Tokelau.
2: Kia la te malo tatoa, kainga hea loa. Ka peko tēnei tula e momolia tō hoki na aloha ngā te tātou li tio, mna haka mai henga te tō ngāne hoki tēnā, pako te mana ki a mohea mataha nāu. E tuhea ko te toke henga o te mātua tēnā ki a lele inga hea loa. E oho aloha atu ma ke heo heo ni te nganga o te tua haka mai he, ma haka mahana hana atu ki te koe. Te tua ngāne ia, vena hoki la haka tahi ai ma nā hoa nāu. Ke ono hea ini a wae, te mea moni lava e pule lava te tui te ki tātou. Tātou ma lava e oloi te awala te ia kae. Ona ko te mahana na mahutanga hea loa te mātua. Mātua he tino hui a hui a. He tino aloha. Ko lele inga he mātua e hui. E mata hui a hui a lava. E kata kata lava ia i tai miuma. Kina poka mana tala e hoai. E he lahi io. Ki te kai ke aloha te tua te mātua ke moe hui le mui na lima aloha o ie hiu ni vehe au he aheo e toi he tau i ki tātou tātou he loki lava tātou whakatahi ma tātou loved ones te ia hoku momoe kua lewa te momoe e tātou veo na hei e he tau i lava ki tātou ka hai e paki te kai taimi lava e te liu mai e tātou hokaola pele ko ie hiu e kua taimi lava tēnā tau he loki ki tātou ai o taimi tēnei a mohea te tamana a mohea mana hoanao, o mahanahana te tua. Ka mai hoki nā kāinga, nā tua ngāne, nā uhio, nā antis, nā ankos o leleinga. Ia ke aloha hoki te tua, o mahanahana atu ki te koutou ni. Ia kai, pekoe hoki lava, he tahi e he hoki mau atu hoki lava. E te laina hoka nono hoki lava tēnei, ke aloha hoki te tua, o mahanahana mokou lua. Ni, o tātou ke ono hei nā me tupu mai, o te olanga lava tēnei, o ki tātou vei lava nā hai atu mumua. Te olanga tēnei, e hoka tau vāle le te olanga. Ka hai e hui a keiloa, hoi la unga mua mua ton hoi kupu e lua, tolu, hoa, hana tuelu ki te hulu huitu, e taku mai lawa ikina ki te hoka tau vao te o langa i e ki tatou. Ia, te malu lao toke lao, e ka veho ki la tenei tula, e mole atu e te hoka hoi tai lahi lele mo te lava mai te koulu ono hea i, e tu hau ki lawa kona e vaivanga ki tatou i te hui ahui tenei. E mole atu e hoka hoi tai lahi, hoka hoi tai lahi lele ki te mahuta mai, hoka hoi tai lahi lele ki te hoka longolongo mai, hoka hoi tai lahi lele ki te ono hea i mai, ni? Ae, ke aloha te tua, pui ma leo leo koulua, e mo mole atu na aloha nga moko tou o malele toke lao ka longolongo mai toke lao mamao a hoi tālia ka mehelo ki tātou ilunga iki nei au kilani a tulo ilunga iki nei au teroa i niu hila katoa e mole atu e matau aloha nga moko ulua ne e o taimi la tene ke ta ke mole mole ke tapuni ko ki tātou ala leo i tālo te tua tu matau tumana i te langi e mole atu matau kai taila hilele ki tō aloha mto anga lei te hili hili ke hea tau hio e he mai koe ke tuku tia ki te ki matau pe tuku la hoki ki matau i tō aloha e kawatu e la ki matau te kai tai kua umoho ki nga kau nanga tēnei tu lahi ahi, a talo ki tau hio koe koe ke aloha, pui pui mare leo ki te ki mātou toke lau katoa, haka manuia koe ki toke lau hoko mole mole, ki la tohoki kua a hatia hoki tēnei hoka no noanga, koe koe ke aloha hoko mole mole, haka ma hana hana ma haka mai hetu ki te ki lātou, la tohoki e tau ale hoko mole mole, haka ma lolo a tau hio ki te ki lātou, ma ki mātou uma lele atu mātou tamana haka mole mole, leo leo mpui pui pui mai koe ki te ki mātou hoko mole mole tamana tamana, haka maanga lo ki mātou he he, ma mātou anga hea la, te tu atu mātou tamana i te langi, vi kia lava koe vi kia lava koe haka vau haka he tai to haka he tai la hilele ki tō tali mai ko ye hiu tō tali ki pele ma tamato haka ola kua kalanga tue ki matou haka he tai amene tai ni toke lao toha kou lua toha

0: SMN Samoa.
1: O le nāu whai watu le tātou porkarama o le reina o tāu sanga, fonu tālo pei ona masan iai, ia fia fio sa taitasi, pei ona fi tāi tunga iai te whalatua ia eti fui moana mkathi. Ia vi iere rii whaftai no nāngre lei, tātou au dia mai fo il nei tāi au, ia rei lan tāu singa iai tātou, ia whaftai fo il marosi mare, wha maro longa il whaltua, whai pei ona wha wau tātou porkarama o le reina o tāu sanga, ia vai aso uma e pei ona masan iai. Ia ne tai hau, sauni mai fuli tato tunu, le fuli u omai taimi o tato pokalama masani, sili mtado tuspa ia mune utanga fitalai. Ia ifu isa muta au pwefia na oi fatara noa, ia tato ufasua le iai, ia mai fuli ufasili, tani mai tato tunu upe yon masani iai.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou me te maa te koutou i te roa atu ki te iti tieto tātou nuti nuti a te amane. Nuku ne atu i te Pacific Media Network e te Radio 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te maana kaira, i raro i te wai poinamu i o tangau, o te poti, hua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu i te akakiki i te o puteone, sandbags, no te paruru atu i te ngutu are o te tangata, no te e wai puke nei. E o ngā e katoa te tai i o te puti te i topa te kiona. E ko te e wai puke nei kua tutoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain pera katoa ki Milton. Tia ia i maanaka e katoa i te wai paunamu i raro i waitaha Canterbury i te tapere ko Selwyn. Ko tupu atu te tai accident i ro tupu e rua pera o irunga i te aranui i ta inga oru mātoru tangata te i kino atu. E o haronga tu e pōro te. Ko paine i atu te e tengo oru mātoru ki ko i te aramaki i Christchurch. Ko tuko i reato rātou kauchi te tai karere e ka akangaro i mai te ia puputu e pōro ne no te ia tau. E te ia nei uki a rei ko te ia ro te maata o te au haronga tu e te ki noa tirutu i te ia accident ne. Te tai pēia rātou karang i e minor injuries e o pakia e rua. Ko te tai pēra kua karanga i a rei a long road to recovery. Ko te ia puputu e pōro. Ko kāpiti atu e turu au karapu. Te kāpiki i reato rātou i ngua rei ko BDI, B no Burnham, D no Dunsandle, e I for Irwell. Ko akaranga tō rātou coach a Steve Devereaux e te nāroto ni re te iau aronga tu e ni i te ta iau tūranga ngatāia rātou. Ko i oki mentally draining. Tara ua ka kumukuma oho a rātou e ka akaraka rātou no te ia mata iti ke mua. Ko te tue anga i rutupu i te All Blacks e te Varani, te rawe i atu ki te kaha stadium i Otautai Christchurch, ukaranga i arae e sell out po te tiketi autu katoa te All Blacks. Tōrongo uruma a kai a te All Blacks, tōrongo uruma rua te Varani. Ka reo ki arae, ko Aotearoa katoa nei te mataora i te ia te autu atu te All Blacks. Māre katoa, ko te rāmea tamaiti te murimu Tiara ko Dave Rennie, the coach. Apopora, oki, okay, kakarongo me koto, e te tae putunga i tāna koma koma. A te ia maana ka iri e tū mai ni, ka tū e atu te All Blacks, ki te pupu o te Itaria, ka tū e te rira tū e anga, ki Wellington whanganui atara. I te aumata i te rōrai, e o akapapa anga numero koiko i tā te au puapi i o te api i tūrua. E rato i rei te taota e anga te au puapi i o te api i tūrua, e tai anere e rimanga uru maari ma au puapi i maata te ako ki tā rātou au koiko e anga tāta. Kia akarakara ia e tā rātou taota e anga pi i. Ko ki te e mai rea, e tai i rato i te rima o te au puapi i a rei ka anono ia i te mono ka re rauka te mono. E varu pa tene o te iau poapi i neira te akaruki atu e mono i ana ki te ta ia warunga e karetakiri o rātou pia pā no te api teaching qualification. Me te rimanga uru pa tene o te iau warunga e apply nei no te iau nga e anganga kare rātou i era nei te tiredi e poapi i. Te rie i rei te ta i rimanga uru mā i tu pa tene. Ko te ia o ki rea te ta i te tumu e kaitamaki nei te au puapi i o te api i tūrua i tā rātou muni e tūtakina i nei rātou. Te maata nei rātou i te rawe i te anganga te iti nei rāo ki te tūtaki. Kāre katoa e maatana te tangata e inangaro nei i te tereni ki rutu i te ia tuanganga. Ko te upangare te tu tātou nūti no te ia atianga nei. Ka komokomo ako o tātou ako nei no te tai nūti ako ko Jeannie Peratea. 531 PI.